ואז מולך במבולך. הוסיפה אותה רואה ציטרה גוואטונה. גריה וגן כפוסי, הפרציקי מפאוטה, de tanto eu insistir, você não aguentou, vai